Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Tvrdim da sam šampion.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki Waterhouse. Back in love. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are.
2: Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio, kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre. Baby,

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj

0: playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?

0: Ovo je Impresum Play Radija za 4. maj 2026. godine u 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača Play Radio DOO Ikarbus 3 Nova 19 Beograd Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo REM. Regulatorno telo za elektronske medije Beograd, Trg Nikole Pašića broj 5. Registracioni broj medija RA000042. Frekvencije Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Gučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play Radija za 4. maj 2026. godine u 1 sat.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.